0: saa tuttavaksi Helmar, was viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liivuvat keha syventävät ööörna lummavat vaikkost. Ja siis lähestä varmunutte kallistusi soflööri metsikkarjattus.